Samda, barca ta rumba samda, casa de tânăr cu ambele mâini, detalii ai. La 1, 2, 3, bebe, tu mă rupi, iarăși îmbucați. La 4 mă strângi din nou, din nou, fără să regret. Cu buzele mâini, în nopțile reci, de doamnă mai love.